0: نعم شو جزاك الله بارك الله فيك. وفيك بارك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, selanjutnya Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, betul.
2: Itu Bu Mulia dulu, Ustaz. Oh, iya, silakan Ibu Mulia.
0: Iya, ya, silakan Ibu Mulia.
2: Iya, Anda tadi berwudu, Ustaz.
0: Naam, silakan.
2: Ayat berapa lagi, Ustaz?
0: Ayat 14, Al-Jathiyah. 14 sampai 22. Halaman 500.
2: Mohon bimbingannya, Ustaz.
0: Silakan.